Di Beci Hirer, das waranti programa unsarar hoi tiga sandung in toksar spraha, wi finan si unsar hoi tiga sandung, sikan si bito ira komentar unem felungan ibu email, anunsar ima adreso voilisteners@gmail.com, ada voidotoys@gmail.com, mir warten daraf afi di Hirer.